0: آج کا جو شو ہے سلام نمسکل اس کو سپانسر کیا ہے کنٹل سٹوئرا ان کا فون نمبر 4032901111 موبائل موڈ کے اسپیشلسٹ روبینہ قاسم علی 4038707069 کیئر سرکل ہوم ہیلتھ کیلگری ان کا فون نمبر 5879000290 حمزہ بٹ فرام دا بٹ کڑا ہے بینکٹ ہال 3524587352009 4 آئز بائی بشیر 4037203937 نسیم جورس کیلگری نسیم جورس کیلگری 825987 5000 اور سائرم آئی ٹی کنسلٹنگ ان کمپنی 1306715870 تو یہ ہے جی آخری گانا جی سلما جی
1: جی آپ کا کچھ سنا رہے ہیں آپ کے
0: وہ چل رہا گانا
1: ٹھیک ہے ہم اجازت لیتے ہیں اور آپ نے امید ہے کہ آج کا پروگرام پسند کیا ہوگا اب ہمیں اجازت دیجیے آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی خوب اچھی واکنگ کریے بہت اچھا موسم ہے بہت جلد سردی آ جاتی ہے تو انجوائے کریے اور اگلے ہفتے ہم آپ سے ملیں گے تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ
0: چلو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے کل ملوں گا سیم ٹائم 8 PM اونلی آن ریڈیو سنگم 94.7 FM سو لیٹس انجوائے دا سانگ اگین اینڈ ویل ٹاک ٹو یو ٹمارو تھینک یو سو مچ فار لسننگ سلام نمسکار آن ریڈیو سنگم 94.7 FM